0: Her NRK Nyheter klokken to. Det fare for elektrikerstreik. Meklingen mellom EL og IT-forbundet og NHO Elektro fortsetter i natt på overtid etter at den opprinnelige fristen gikk ut ved midnatt. Blir ikke partene enige, tas over 1600 elektrikere over hele landet ut i streik fra i morgen. Forskuttering av sykepenger et av hovedkravene for de hotell- og restaurantansatte som har streiket i over fem uker, men streiken rammer også arbeidsgivere som allerede gjør dette. Hotelldirektør Geir Sølve Hebnes Slevland på Grand Hotel Egersund oppgitt over at 60% av hans ansatte har tatt ut i streik, selv om de allerede har rettighetene de kjemper for.
1: Jeg lurer litt på hvorfor. Altså, det litt sånn, i går gikk de ut og oppfordret ikke å bruke de hotellene som